Još jednom dobro jutro uz 95,7 MHz. Ovdje su vijesti i aktualnosti iz našega kraja uz glazbu koja uvijek podiže dobro raspoloženje. Sa nama ste od Orahovice, Zdenaca i Čačinaca, pa sve do Feričanaca i Đurđenovca. A dodatne sadržaje i najnovije vijesti potražite na našem portalu 957. 95,7 MHz.

Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. Akcija koja se ne propušta. Samo u željezaru Hidrodom. Tesla klima uređaj uz čak 25% popusta. Bravo, unutarnja boja za zidove, 15 litara, već od 13,56 €. I novo u ponudi, Coca-Cola 330 ml, već od samo 82 €. Po svoju akcijsku kupnju svratite u željezare u Orahovici, Našicama, Donjem Miholjcu ili Belišću. Željezar Hidrodom, sve za vaš dom, sve po odličnoj cijeni.

Obrt za usluge Ferum iz Orahovice nudi pranje deka i organe jastuka, uslužno peglanje stolnjaka, zavijesa, posteljine i rublja. Vlasnici hotela, restorana, kafića i kuća za odmor, vaši problemi sa pranjem i peglanjem napokon su riješeni. Ferum, vlasnice Ane Kukuruzović-Boljkovac, za vas obavlja i čišćenje kuća, stanova, stambenih zgrada, poslovnih prostora i ureda. U ponudi je i dubinsko kemijsko čišćenje tapeciranog namještaja i tepiha, pranje kućnih i ugostiteljskih sjedalica svih dimenzija, ali i čišćenje unutrašnjosti automobila, kako bi vaše vozilo ponovno zasjalo i dobilo novi život. Brzo, povoljno, kvalitetno i profesionalno. Ferum radi onda kada vama treba. Nazovite 098 474 493 ili dođite osobno u Orahovicu, Riječani 1. Obrt za usluge Ferum Orahovica. Peru, peglaju i vraćaju svježinu vašem domu, prostoru i vozilu.

U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnica Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Brojevi telefona 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

0: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice.
1: 95,7. Samo hitovi.

Svakoga dana radio koji diše s vama, Radio Orahovica na 95,7 MHz.

Dragi naši, vi ste i dalje uz Panonski radio Orehovica. Ovdje saznajete sve bitno, od prometnih informacija, vremenske prognoze do lokalnih obavijesti. Uz to, naši oglašivači svakodnevno vam donose najbolje ponude i akcije, jer dobra reklama štedi novac i vrijeme. Ostanite sa nama. Glazba, marketing i informacije prate vas na svakom koraku.

0: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
1: Istočna vrata Papuka i Krndije, Mala Švicarska, čista i očuvana priroda, bogata kulturno-povijesna baština, samo su neki od epiteta koji krase najmanji grad u Virovitičko-podravskoj županiji s dugom i bogatom tradicijom, brojne manifestacije, povijesni lokaliteti, kupanje, planinarenje, biciklizam, samo su dio toga što možete iskusiti u Orahovici, a uz slavonske delicije, vrhunska vina i rakije, čine nevjerojatan spoj cjelokupnog doživljaja koji ćete okusiti u samom srcu Slavonije. Dodatne informacije možete dobiti na službenoj web, Facebook te Instagram stranici Turističke zajednice grada Orahovice, kao i na broj telefona 099-262-0336. Vaša turistička zajednica grada Orahovice. Brit trgovina Orahovica, prva, jedina i prava adresa za sve profesionalce i hobiste. U Britu najbolji asortiman i najpovoljnije cijene svega potrebnoga za gradnju, uređenje i održavanje vaših domova ili okućnica. Sve za instalacije vodovoda i odvodnju, opremanje kupaonice ili kuhinja, ogromna ponuda ručnog i električnog alata, kao i vičane robe. Nevjerojatan asortiman svega za elektroinstalacije, kao i velika ponuda rasvjetnih tijela, televizora, bijele tehnike, malih i velikih kućanskih aparata. A tu je i nezaobilazan odjel svega mogućeg za vaša domaćinstva i naravno odjel igračaka za vaše mališane, kao i poklon za sve prilike. Lider u Slavoniji, Baranji i šire u ponudi boja, lakova i nezaobilaznih fasadnih sustava svih proizvođača i najpovoljnijih cijena, Brit je dokazano najbolja trgovina, sinonim za najbolji asortiman i cijene. Vaš Brit.
2: Novi početak gradnje ili završno uređenje doma? Sve što vam je potrebno pronađite na jednom mjestu. U prodajnom centru Radlovac očekuje vas standardno vrhunski i provjereni brendovi građevinskog materijala i opreme, odabrani prema kvaliteti, pouzdanosti i dugotrajnosti. Crijepovi s dugotrajnom garancijom i bezvremenskim dizajnom dio su ponude koja jamči dugoročnu vrijednost. Za brzu, čistu i preciznu preobrazbu prostora dostupni su sustavi suhe gradnje, kao i cement i blokovi za čvrste temelje, te drvena građa i željezo za pouzdane konstrukcije. Za vrhunsku toplinu i zvučnu izolaciju pronađite stiropor i kamenu vunu vodećih proizvođača, uz široki izbor opreme i alata za izvođenje svih vrsta građevinskih radova. Završni dojam vašem domu pružit će široka ponuda laminata, keramike, boja i lakova premium kvalitete, pristupačne cijene, dugotrajna garancija i brza isporuka. Zajedno gradimo budućnost i povjerenje. Za više informacija posjetite nas na radlovac.hr.
0: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
3: 95,7 Samo hitovi.

Dobro jutro želimo svima koji su se tek uključili. Panonski radio Orahovica i portal 957 donose vam odličnu glazbu i marketinške sadržaje. Ne zaboravite, portal 957 vodeći je po čitanosti u našem kraju, a na društvenim mrežama uvijek među prvima saznajete novosti i oglase. Budite sa nama na svim platformama.

Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing radi Orahovice. U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnice Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Za više informacija nazovite 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

0: Restoran Ložiona u Orahovici poziva sve koji planiraju proslave da svoja slavlja organiziraju u restoranu Ložiona u Orahovici. Uz vrhunsku hranu i uslugu očekuje vas i veliki izbor toplih i hladnih napitaka po najpovoljnim cijenama u jedinstvenom interijeru restorana Ložiona. Svi zainteresirani za proslave mogu se javiti i rezervirati svoj termin na broj telefona 099-801-7924. Vidimo se u restoranu Poduzeća Ružica Grad na adresi Antuna Mihanovića 14, restoran Ložiona Orahovica.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
2: Stolica Chile 45 eura, klub stol Hermes 84 eura, francuski krevet Tony 649 eura, stol Best 97 eura, kuhinja Meva 389 eura. Posjetite salon namještaja Naš dom u Našicama u Strossmayerovoj ulici broj 8.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
3: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice.

0: Armando.
1: What's going on?
2: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
3: Ukoliko ste žrtva ili svjedok, odnosno svjedokinja kaznenog djela i pitate se koja prava imam kao žrtva, kako izgleda svjedočenje, gdje mogu dobiti informacije o predmetu ili imate neko drugo pitanje, znajte da u svakoj županiji postoji mjesto gdje se možete obratiti za pomoć i podršku. U Virovitičko-podravskoj županiji obratite se organizaciji SOS Savjetovanje, Osnaživanje, Suradnja na broj telefona 033 721 500 i saznajte svoja prava. Za više informacija posjetite www.mrezapodrskeisuradnje.com.
4: Ovaj spot izrađen je u okviru programa Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela uz financijsku podršku Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije. Njegov sadržaj isključiva je odgovornost ženske sobe i ni na koji način ne odražava gledište Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije.
5: Novo u Orehovici. Nova cvjećarnica i pogrebne usluge Štefok sada su vam na usluzi od 0 do 24 sata na Trgu Svetog Florijana iza Vatrogasnog doma. Uz višegodišnje iskustvo u organizaciji ispraćaja pokojnika nudimo kompletnu pogrebnu opremu po pristupačnim cijenama, podizanje i vraćanje nadgrobnih ploča te zaštitu susjednih grobova. U vlastitoj cvjećarnici izrađujemo vijence, bukete i aranžmane od svježeg rezanog cvijeća i kvalitetne svile, kao i lampione svih vrsta i boja. Posjetite nas na adresi Trg Svetog Florijana broj 4 ili nazovite 099-642-9358. Štefok Orahovica. Dostojanstveno, profesionalno i dostupno 24 sata dnevno.
6: Tražite sigurnost za svoju štednju i izvrsne uvjete za svoj novac? Slatinska banka ima rješenje za vas. Uz našu oročenu štednju po atraktivnim kamatnim stopama, vaš novac ne samo da je siguran, nego i raste. Ne čekajte, potražite najbližu poslovnicu Slatinske banke ili nas kontaktirajte online. Saznajte više na www.slatinska-banka.hr.
2: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga Marketing.

svakoga dana. Radio koji diše s vama. Radio Orahovica. Na 95,7 MHz.

Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. Akcija koja se ne propušta. Samo u željezaru Hidrodom. Tesla klima uređaj uz čak 25% popusta. Bravo, unutarnja boja za zidove, 15 litara, već od 13,56 €. I novo u ponudi, Coca-Cola 330 ml, već od samo 82 centa. Po svoju akcijsku kupnju svratite u željezare u Orahovici, Našicama, Donjem Miholjcu ili Belišću. Željezar Hidrodom, sve za vaš dom, sve po odličnoj cijeni.

Obrt za usluge Ferum iz Orahovice nudi pranje deka i organe jastuka, uslužno peglanje stolnjaka, zavjesa, posteljine i rublja. Vlasnici hotela, restorana, kafića i kuća za odmor, vaši problemi sa pranjem i peglanjem napokon su riješeni. Ferum, vlasnice Ane Kukuruzović-Boljkovac, za vas obavlja i čišćenje kuća, stanova, stambenih zgrada, poslovnih prostora i ureda. U ponudi je i dubinsko kemijsko čišćenje tapeciranog namještaja i tepiha, pranje kućnih i ugostiteljskih sjedalica svih dimenzija, ali i čišćenje unutrašnjosti automobila, kako bi vaše vozilo ponovno zasjalo i dobilo novi život. Brzo, povoljno, kvalitetno i profesionalno. Ferum radi onda kada vama treba. Nazovite 098 474 493 ili dođite osobno u Orahovicu, Riječani 1. Obrt za usluge Ferum Orahovica. Peru, peglaju i vraćaju svježinu vašem domu, prostoru i vozilu.

U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnica Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Brojevi telefona 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

0: nastavku jutarnjeg i dnevnog programa vašeg omiljenog radija iz studija Radio Orahovica očekuje vas puno dobre glazbe, marketinga i zanimljivosti. Sve aktualnosti, informacije kao i sve druge zanimljivosti mi vam prvi donosimo u vaše domove. Dakle, ne propustite biti uz naš i vaš program, jer mi vam svakog dana, pa tako i danas, prvi i jedini donosimo sve bitno i hitno u vaše domove, na radna mjesta ili ako ste u prometu, u vaše automobile. A svi vi koji ste trenutno na prometnicama i slušate nas u vašim vozilima, budite oprezni u prometu. Želimo vam sretan put na vašu destinaciju i naravno sretan povratak, kao što prvi želimo i dobro jutro.
1: Jutro, jutro.

0: What's going on?
1: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
2: Istočna vrata Papuka i Krndije, mala Švicarska, čista i očuvana priroda, bogata kulturno-povijesna baština. Samo su neki od epiteta koji krase najmanji grad u Virovitičko-podravskoj županiji s dugom i bogatom tradicijom. Brojne manifestacije, povijesni lokaliteti, kupanje, planinarenje, biciklizam, samo su dio toga što možete iskusiti u Orahovici. A uz slavonske delicije, vrhunska vina i rakije, čine nevjerojatan spoj cjelokupnog doživljaja koji ćete okusiti u samom srcu Slavonije. Dodatne informacije možete dobiti na službenoj web, Facebook te Instagram stranici Turističke zajednice grada Orahovice, kao i na broj telefona 099-262-0336. Vaša turistička zajednica grada Orahovice. Brit trgovina Orahovica, prva jedina i prava adresa za sve profesionalce i hobiste. U Britu najbolji asortiman i najpovoljnije cijene svega potrebnoga za gradnju, uređenje i održavanje vaših domova ili okućnica. Sve za instalacije vodovoda i odvodnju, opremanje kupaonice ili kuhinja, ogromna ponuda ručnog i električnog alata, kao i vičane robe. Nevjerojatan asortiman svega za elektroinstalacije, kao i velika ponuda rasvjetnih tijela, televizora, bijele tehnike, malih i velikih kućanskih aparata. A tu je i nezaobilazan odjel svega mogućeg za vaša domaćinstva i naravno odjel igračaka za vaše mališane, kao i poklon za sve prilike. Lider u Slavoniji, Baranji i šire u ponudi boja, lakova i nezaobilaznih fasadnih sustava svih proizvođača i najpovoljnijih cijena, Brit je dokazano najbolja trgovina, sinonim za najbolji asortiman i cijene. Vaš Brit.
3: Novi početak gradnje ili završno uređenje doma? Sve što vam je potrebno pronađite na jednom mjestu. U Prodajnom centru Radlovac očekuje vas standardno vrhunski i provjereni brendovi građevinskog materijala i opreme, odabrani prema kvaliteti, pouzdanosti i dugotrajnosti. Crijepovi s dugotrajnom garancijom i bezvremenskim dizajnom dio su ponude koja jamči dugoročnu vrijednost. Za brzu, čistu i preciznu preobrazbu prostora dostupni su sustavi suhe gradnje, kao i cement i blokovi za čvrste temelje, te drvena građa i željezo za pouzdane konstrukcije. Za vrhunsku toplinu i zvučnu izolaciju pronađite stiropor i kamenu vunu vodećih proizvođača, uz široki izbor opreme i alata za izvođenje svih vrsta građevinskih radova. Završni dojam vašem domu pružit će široka ponuda laminata, keramike, boja i lakova, premium kvalitete, pristupačne cijene, dugotrajna garancija i brza isporuka. Zajedno gradimo budućnost i povjerenje. Za više informacija posjetite nas na radlovac.hr.
1: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga

Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnice Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Za više informacija nazovite 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

0: tražite brz, domaći i ukusan gablec, restoran Ložiona u Orahovici ima odličnu ponudu. Danas, 27. srpnja, na jelovniku je pohana piletina, rižoto od gljiva te salata. A sutra, 28. srpnja, na jelovniku je svinjski vrat te kupus cveklice. Gablec po cijeni od samo 6 eura. Naručite putem telefona 099-302-0547 ili osobnim dolaskom u restoran Ložiona Antuna Mihanovića 14 Orahovica. Gableci su u ponudi od 10 sati. Dobar tek!
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
2: Stolica Chile 45 eura, klub stol Hermes 84 eura, francuski krevet Tony 649 eura, stol Best 97 eura, kuhinja Meva 389 eura. Posjetite salon namještaja Naš dom u Našicama u Strossmayerovoj ulici broj 8.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
0: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice.
3: I ovo ljeto osježite se na valovima Radio Orahovice.

0: Radio Orahovica. Vijesti.
1: Lijepi vam pozdrav, poštovani slušatelji. Pratite vijesti Radio Orahovice. Radovi na izgradnje nove osnovne škole Ivane Brlić-Mažuranić u Orahovici napreduju brže od planiranog. Gradilište su obišli virovitičko-podravski župan Igor Andrović i pročelnica za obrazovanje, kulturu i sport Martina Bunić. Izgradnja je počela u ožujku ove godine, a završetak projekta planiran je do jeseni 2027. godine, kada bi svi orahovački osnovnoškolci nastavu trebali pohađati u jednoj smjeni. Nova škola imat će 17 učionica, 9 kabineta, kuhinju, garderobu, sportsko igralište, trim stazu sa 5 usporednih traka, vanjsko vježbalište sa spravama te kombinirano igralište za rukomet i košarku. Ukupna vrijednost projekta iznosi 10 milijuna i 890 tisuća eura, dok je vrijednost samih građevinskih radova nešto veća od 8,5 milijuna eura. Projekt se provodi u okviru programa izgradnje, rekonstrukcije i opremanja osnovnih škola za potrebe cjelodnevnog rada. Školska zgrada projektirana je kao energetski učinkovita građevina, gotovo nulte potrošnje energije. A projektom je predviđeno i uređenje parkirališta, zelenih površina te prostora za boravak učenika. U prostorijama Udruge hrvatskih branitelja dragovoljaca Domovinskog rata u Dugoj Međi održan je prvi radni sastanak uoči jubilarne 15. pekmezijade, koja će se održati u subotu 22. kolovoza. Manifestacija je tijekom proteklih 15 godina izrasla iz skromnog okupljanja u jedan od prepoznatljivijih događaja na području Virovitičko-podravske županije. Predsjednik udruge Mirko Bušljeta istaknuo je kako je prvotna ideja bila očuvati običaj kuhanja domaćeg pekmeza od šljiva, dok danas u organizaciji sudjeluju brojne udruge sa područja općine Zdenci, Orahovice i susjednih općina. Za natjecanje u kuhanju domaćeg pekmeza već je prijavljeno 10 ekipa, dok će u sportskim igrama branitelja sudjelovati 12 braniteljskih udruga iz Virovitičko-podravske, Osječko-baranjske, Požeško-slavonske i Krapinsko-zagorske županije. Za zabavni dio programa najavljeni su tamburaški sastav Garavi, limena glazba Ravnica iz Zaboka i pjevačka skupina Čavulja iz Škabrnje. Posjetitelje očekuju i pečenje vola na ražnju, te ponuda tradicionalnih slavonskih jela poput lepinja palačinki i kuhanog kukuruza. Organizatori očekuju velik broj posjetitelja iz cijele Slavonije, a za goste iz Osijeka i Zaboka najavljen je i organizirani autobusni prijevoz. Zbog izvođenja radova na projektu kanalizacijski sustav odvodnje sanitarnih otpadnih voda naselja Crnac, privremeno će se za sav promet zatvoriti dio županijske ceste 4045. Radovi će se izvoditi u naselju Crnac u blizini raskrižja sa županijskom cestom 4030, odnosno kod zgrade općine. Za vrijeme privremene zabrane promet će se odvijati prema postavljenoj privremenoj prometnoj signalizaciji, sukladno elaboratu privremene regulacije prometa. Obilazni pravac osiguran je preko županijske ceste 4030, državne ceste 34, županijske ceste 4038, županijske ceste 4039 te lokalne ceste 40060, nerazvrstane ceste kroz suhu mlaku, županijske ceste 4045 te istom trasom u suprotnom smjeru. Privremena regulacija prometa provodit će se od 27. do 31. srpnja svakoga dana u vremenu od 7 do 19 sati. Vozačima se preporučuju poštivanje privremene prometne signalizacije te korištenja predviđenih obilaznih pravaca kako bi se osiguralo nesmetano odvijanje radova i sigurnost svih sudionika u prometu. Vrijeme danas. Djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom, mjestimični pljuskovi s grmljavinom ujutro na Jadranu i u području uz Jadran, a popodne ponegdje u unutrašnjosti moguće i na sjevernom Jadranu. Vjetar slab do umjeren jugozapadni i zapadni, prema kraju dana sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu slabo do umjereno jugo, na jugu još moguće jako. Popodne većinom jugozapadnjak i sjeverozapadnjak, najviša dnevna temperatura između 27 i 32 stupnjeva Celzijevih. Poštovani slušatelji, hvala vam na pozornosti. U programu Radio Orahovice pratili ste vijesti.
0: Slušali ste vijesti Radio Orahovice. Ljetno prijepodne uz Radio Orahovicu.

0: Mambo.
1: What's going on?
2: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica. Ding,
3: ding. Ukoliko ste žrtva ili svjedok, odnosno svjedokinja kaznenog djela i pitate se koja prava imam kao žrtva, kako izgleda svjedočenje, gdje mogu dobiti informacije o predmetu ili imate neko drugo pitanje, znajte da u svakoj županiji postoji mjesto gdje se možete obratiti za pomoć i podršku. U Virovitičko-podravskoj županiji obratite se organizaciji SOS Savjetovanje, osnaživanje, suradnja na broj telefona 033 721 500 i saznajte svoja prava. Za više informacija posjetite www.mrezapodrskeisuradnje.com.
4: Ovaj spot izrađen je u okviru programa Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela uz financijsku podršku Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije. Njegov sadržaj isključiva je odgovornost ženske sobe i ni na koji način ne odražava gledište Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije.
5: Novo u Orehovici. Nova cvjećarnica i pogrebne usluge Štefok sada su vam na usluzi od 0 do 24 sata na Trgu Svetog Florijana iza vatrogasnog doma. Uz višegodišnje iskustvo u organizaciji ispraćaja pokojnika nudimo kompletnu pogrebnu opremu po pristupačnim cijenama, podizanje i vraćanje nadgrobnih ploča te zaštitu susjednih grobova. U vlastitoj cvjećarnici izrađujemo vijence, bukete i aranžmane od svježeg rezanog cvijeća i kvalitetne svile, kao i lampione svih vrsta i boja. Posjetite nas na adresi Trg Svetog Florijana broj 4 ili nazovite 099-642-9358. Štefok Orahovica. Dostojanstveno, profesionalno i dostupno 24 sata dnevno.
6: Tražite sigurnost za svoju štednju i izvrsne uvjete za svoj novac? Slatinska banka ima rješenje za vas. Uz našu oročenu štednju po atraktivnim kamatnim stopama, vaš novac ne samo da je siguran, nego i raste. Ne čekajte, potražite najbližu poslovnicu Slatinske banke ili nas kontaktirajte online. Saznajte više na www.slatinska-banka.hr.
2: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga Marketing.

Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. Akcija koja se ne propušta. Samo u Željezaru Hidrodom. Tesla klima uređaj uz čak 25% popusta. Bravo, unutarnja boja za zidove 15 litara, već od 13,56 €. I novo u ponudi, Coca-Cola 330 ml, već od samo 82 centa. Po svoju akcijsku kupnju svratite u Željezare u Orahovici, Našicama, Donjem Miholjcu ili Belišću. Željezar Hidrodom, sve za vaš dom, sve po odličnoj cijeni.

0: Obrt za usluge Ferum iz Orahovice nudi pranje deka i organe jastuka, uslužno peglanje stolnjaka, zavjesa, posteljine i rublja. Vlasnici hotela, restorana, kafića i kuća za odmor, vaši problemi sa pranjem i peglanjem napokon su riješeni. Ferum, vlasnice Ane Kukuruzović-Boljkovac, za vas obavlja i čišćenje kuća, stanova, stambenih zgrada, poslovnih prostora i ureda. U ponudi je i dubinsko kemijsko čišćenje tapeciranog namještaja i tepiha, pranje kućnih i ugostiteljskih sjedalica svih dimenzija, ali i čišćenje unutrašnjosti automobila, kako bi vaše vozilo ponovno zasjalo i dobilo novi život. Brzo, povoljno, kvalitetno i profesionalno. Ferum radi onda kada vama treba. Nazovite 098 474 493 ili dođite osobno u Orahovicu, Riječani 1. Obrt za usluge Ferum Orahovica. Peru, peglaju i vraćaju svježinu vašem domu, prostoru i vozilu. Tražite brz, domaći i ukusan gablec? Restoran Ložiona u Orahovici ima odličnu ponudu. Danas, 27. srpnja, na jelovniku je pohana piletina, rižoto od gljiva te salata. A sutra, 28. srpnja, na jelovniku je svinjski vrat te kupus cveklice. Gablec po cijeni od samo 6 eura. Naručite putem telefona 099-302-0547 ili osobnim dolaskom u restoran Ložiona Antuna Mihanovića 14 Orahovica. Gableci su u ponudi od 10 sati. Dobar tek! Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice.
1: Radio Orahovica na 95,7.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Teško da ćete ga naći izvan otoka Brača, a svako jelo oplemeni bogatstvom okusa.
2: Brački varenik je proizvod koji proizvodi od grožđanog soka njegovim reduciranjem. Postupak je zahtjevan zato što je dugotrajan. To iskuhavanje grožđanog soka barem 24 sata mora iskuhavati na laganoj vatri, time da se onda mora reducirati na oprilike 1/3.
1: Objašnjava Tija Mlinac, upraviteljica poljoprivredne zadruge Supetar. Ovaj gusti dodatak jelima radi se od prvorazrednog grožđa sorte Plavac Mali i nosi oznaku zemljopisnog podrijetla.
2: On je karakterističan za naš otok Brač, jer su ga u povijesti naši ljudi pravili, koristili su ga čak za imunitet, a dodatak jelu je bio najvažniji kod pripremanja jela od divljači.
1: Budimo ponosni na naše proizvode s oznakom zemljopisnog podrijetla.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
3: Za snalaženje u svijetu informacija bitno je znati odabrati pravu frekvenciju. Media Servis, već 23 godine tvoj izvor točnih i provjerenih informacija.
4: Ja sam Siniša Hajdaš Dončić i ja slušam Media Servis.
3: Media Servis, najbrža istina.
5: Francuskom i Španjolskom bjesne požari. Vlada donijela nove cijene goriva. Roko Brajković ozlijedio se uoči uzvratne utakmice protiv Pafosa.
3: Vijesti. Medija servisa.
5: Ja sam Hrvoje Gašparec, dobar vam dan. Vatrogasci se i dalje bore s velikim šumskim požarima koji prijete francuskom gradu Bordeaux. Francuski je predsjednik sazvao krizni sastanak vlade. Za to vrijeme s požarima se bori Španjolska. Njemačka policija ustrijelila je pak napadača na povorku ponosa u Berlinu.
6: Šumski požari katastrofalnih razmjera bukte svega 15 km nadomak Bordeauxa. Dok vatrogasci i dalje pokušavaju obuzdati vatrenu stihiju, samo u Francuskoj evakuirano je oko 220 tisuća ljudi. Na jugozapadu Francuske izgorjelo je oko 42 tisuća hektara zemlje. Francuski predsjednik Emmanuel Macron sazvao je krizni sastanak vlade uoči kojeg je posjetio vatrogasce.
7: Puno hvala svima na svemu što ste učinili ovih dana. Ponosni smo na vas. Ponosan sam što činite za naše šume, naše sugrađane koji ovdje žive. Nastavit ćemo se boriti cijelo ljeto. Nastavit ćemo ulagati sve resurse i bit ćemo predani. Uz vas sam.
6: Macron je zahvalio i Hrvatskoj koja je, podsjetimo, ondje uputila pomoć kanader i dvije posade pilota. Ministarstva obrane objavili su.
8: Stanje na požarištima i dalje je vrlo složeno i opožarena površina je izrazito velika. Trudimo se uložiti maksimalne napore sa našim francuskim kolegama da požare što prije stavimo pod kontrolu.
6: S požarima se bori i Španjolska, ondje je do sad evakuirano više od 75 tisuća ljudi, a još 30 tisuća dobilo je naredbu da se skloni. Španjolski premijer Pedro Sanchez.
7: Kako smo i ranije rekli, naša je glavna zadaća i naš glavni prioritet spasiti ljudske živote. Jamčiti život ljudima, obraniti naseljena mjesta i područja i naravno izboriti se s požarima i staviti ih pod kontrolu.
6: Vijestima o požarima dodajmo još da je talijanska obalna straža morskim putem evakuirala više od 400 ljudi zbog požara u regiji Apuliji na jugu Italije. Njemačka policija ustrijelila je 21-godišnjeg osumnjičenika za smrtonosni napad kombijem. Podsjetimo, vozilom se zaletio na skupinu ljudi koji su sudjelovali u berlinskoj paradi ponosa, pri čemu je jedna osoba poginula, a njih 29 je ozlijeđeno. Osumnjičeni je bio njemački državljanin libanonskog podrijetla, otprije poznat zbog kriminalnih djela, njemački kancelar Friedrich Merz.
7: Ovakvi napadi imaju samo jedan cilj, podijeliti naše društvo. Žele nam oduzeti ono što nam je najvažnije, našu otvorenost i našu slobodu. Ovim putem poručujem da ćemo braniti slobodu našeg društva. Na to svi mogu računati.
6: Za Media Servis, Tonči Gabelić.
3: Media Servis. Vijesti.
5: Cijene nafte pale su uslijed pauze u napade između Sjedinjenih Američkih Država i Irana, što je potaknulo nade u povratak primirju i nove razgovore o ponovnom otvaranju Hormuzskog tjesnaca. Sjedinjene Države su tijekom vikenda obustavile vatru nakon 13 dana napada na Irana i izaslanik Washingtona pri UN-u rekao je da Sjedinjene Države sada daju malo prostora razgovorima. Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova rekao je pak da njihova zemlja nije zatražila nastavak pregovore sa SAD-om i da Amerika uvijek ulazi u pregovore kada cijene energije porastu. Iranske vlasti kažu da je 6 brodova pokušalo jutros izaći iz Perzijskog zaljeva, isključivši navigaciju i sustav pozicioniranja, ali su se nakon nesreće jednog od njih okrenuli i vratili.
3: Media servis. Vijesti.
5: Danas je održana telefonska sjednica vlade na kojoj su donesene uredbe kojima vlada nastavlja regulirati cijenu goriva u odnosu na prethodno dvotjedno razdoblje, a s obzirom na značajan projicirani rast maloprodajnih cijena derivata, visine trošarine su snižene. Nove cijene goriva iznosit će sljedeće. Nova cijena Eurosupera bit će skuplja za 8 eurocenti, iznosit će 1,62. Nova cijena dizela je skuplja za 16 eurocenti, iznosit će 1,75. Plavi dizel iznosit će 1,21. Ministar financija Tomislav Ćorić u ovim trenucima predstavlja izmjene u poreznom sustavu u okviru mjera antiinflacijske politike. Prema najavama Ćorić je dijelom uvažio primjedbe i prijedloge Hrvatske obrtničke komore oko namjere da se više oporezuju obrtnici te Hrvatske udruge poslodavaca oko iznimke kod uvođenja poreza na prekomjerne profitne marže na bruto dobit.
3: Media servis. Vijesti.
5: Jutros je nastavljena potraga za austrijskim skiperom koji je jučer oko 9 sati tijekom plovidbe na jedrilici pao more u Šoltanskom akvatoriju. Iz kapetanije navode da su se vremenski uvjeti poboljšali, pa u potrazi sudjeluju avioni i helikopter. Podsjetimo, 46-godišnji austrijski državljan jučer je tijekom plovidbe s južne strane otoka Šolte pao s broda i otad mu se gubi svaki trag.
3: Sport.
7: Hajdukov napadač Roko Brajković ozlijedio se na nedjeljnom treningu. Iako težina ozljede još nije poznata, prema prvim prognozama otpao je za uzvratni susret drugog pretkola Europske lige s Pafosom. Brajković je ove sezone postao standardan u početnoj postavi te postao jedan od glavnih aduta Gonzala Garcije. Hrvatski košarkaš Mario Hezonja vratio se u NBA ligu. Igrač je u Cleveland Cavaliersima s kojima je potpisao jednogodišnji ugovor. Hezonja je svojedobno bio peti izbor drafta i u NBA ligi proveo je 5 godina, odigravši 330 utakmica za Orlando, New York i Portland. Hrvatski reprezentativac se iz SAD-a vratio u Europu 2020. godine, a zadnje 4 sezone proveo je u Real Madridu. Braća Sinković sutra putuju za talijanski Varese, gdje će se od 31. srpnja do 2. kolovoza održati europsko prvenstvo u veslanju. Hrvatski olimpijci nastupit će u dvojcu na pariče, disciplini u koju su se ove sezone vratili nakon prošlogodišnjeg nastupa u četvercu bez kormilara. Martin Sinković o nadolazećem prvenstvu je rekao:
9: "Veselimo se, dobro smo trenirali, stvarno smo zadovoljni kako su prošle pripreme, super se osjećamo, brzine su dobre i veselim se utrkama, nadam se da će sve proći dobro i da ćemo se pokazati u najboljem svijetu."
7: A brat Valent je nadodao:
10: "Evo, malo specifično je to da ćemo imati 3 utrke od 24 sata, to do sad još nismo imali na velikom natjecanju, ali evo, probat ćemo se što bolje snaći, bit će velike vrućine, treba paziti na sve i dati sve od sebe."
7: Sinkovića kvalifikacije očekuju petak 31. srpnja od 11 sati, a polufinalne utrke na rasporedu su istog dana od 15 sati. Finale muškog dvojca na pariče održat će se u subotu 1. kolovoza u 11 sati i 30 minuta. Za kraj recimo kako je Marin Čilić zadržao 86. mjesto na novoj ATP ljestvici. Od hrvatskih igrača u top 100 još je samo Dino Prižmić koji je pokvario plasman za 7 mjesta i sada se nalazi na 98. poziciji. Borna Gojo napredovao je na 164. poziciju, a Luka Mikrut nazadovao je na 178. mjesto. Vodeći je i dalje Talijan Jannik Sinner ispred Aleksandra Zvereva i Carlosa Alcaraza. Za Media Servis, Lovro Lenac.
3: Slušali ste vijesti Media servisa. Media servis. Najbrža istina.
11: Najbolje cijene za početak tjedna su u Spar. Svinjska lopatica bez kosti, kilogram 2,25. Vegeta, kilogram 5,79. Spar, iznesi najbolje na stol.
3: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
5: U Dubrovniku je 30, Karlovcu i Splitu 29, Makarskoj, Osijeku, Šibeniku i Zagrebu 28, Slavonskom Brodu i Varaždinu 27, Bjelovaru, Rijeci, Sisku i Zadru 26, Krapini 25, a Gospiću 24 stupnja. U nastavku dana djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom, mjestimični pljuskovi s grmljavinom ujutro na Jadranu i u područjima uz Jadran, a popodne ponegdje u unutrašnjosti moguće i na sjevernom Jadranu. Vjetar slab do umjeren jugozapadni i zapadni prema kraju dana sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu slabo do umjereno jugo, na jugu još moguće jako. Popodne većinom jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najviša temperatura između 27 i 32 stupnja.
3: Media servis. Najbrža istina.
12: Svakoga dana radio koji diše s vama. Radio Orahovica na 95,7 MHz.

fall without a fall, bringing you illusion as I transform.

Svakoga dana radio koji diše s vama, Radio Orahovica na 95,7 MHz.

Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing radi Orahovice. U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnice Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Za više informacija nazovite 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

0: Restoran Ložiona u Orahovici poziva sve koji planiraju proslave da svoja slavlja organiziraju u restoranu Ložiona u Orahovici. Uz vrhunsku hranu i uslugu očekuje vas i veliki izbor toplih i hladnih napitaka po najpovoljnim cijenama u jedinstvenom interijeru restorana Ložiona. Svi zainteresirani za proslave mogu se javiti i rezervirati svoj termin na broj telefona 099-801-7924. Vidimo se u restoranu Poduzeća Ružica Grad na adresi Antuna Mihanovića 14, restoran Ložiona Orahovica.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
2: Stolica Chile 45 eura, klub stol Hermes 84 eura, francuski krevet Tony 649 eura, stol Best 97 eura, kuhinja Meva 389 eura. Posjetite salon namještaja Naš dom u Našicama u Strossmayerovoj ulici broj 8.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
3: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga, marketing.

0: Radio Orahovica. Dnevnik. Poštovani slušatelji, pratite Dnevnik Radio Orahovica.
1: Orahovica će u subotu 1. kolovoza ponovno postati mjesto susreta dalmatinske tradicije, slavonskog gostoprimstva i dobre zabave. U Dalmatinskoj ulici održat će se drugo izdanje manifestacije Dan Dalmacije u Dalmatinskoj, koja je već prošle godine privukla brojne posjetitelje. U oči manifestacije održan je radni sastanak organizatora na kojem su usaglašeni detalji programa i organizacije. Program počinje u 17 sati, a posjetitelje očekuju sadržaj za sve generacije. Prvi će put biti održana Doljanačka alka, dok su ponovno pripremljeni susret debelih i mršavih, malonogometna utakmica navijača Hajduka i Dinama, utrka magaraca, balote, picigin i potezanje užeta. Program će dodatno obogatiti nastup kulturno-umjetničkog društva Crkvari. Poseban naglasak bit će na gastronomskoj ponudi, koja će spojiti prepoznatljive okuse Dalmacije i Slavonije. Organizatori pozivaju građane Orahovice i goste iz okolnih mjesta da posjete Dalmatinsku ulicu i provedu ugodnu ljetnu večer uz raznovrstan program, domaću hranu i dobro raspoloženje. Organizatori manifestacije su grad Orahovica, Odbor za kulturno-turističke manifestacije i Turistička zajednica grada Orahovice.
0: Dnevnik.
1: Radovi na izgradnje nove osnovne škole Ivane Brlić-Mažuranić u Orahovici napreduju brže od planiranog. Gradilište su obišli virovitičko-podravski župan Igor Andrović,

0: i pročelnica za obrazovanje, kulturu i sport Martina Bunić. Izgradnja je počela u ožujku ove godine, a završetak projekta planiran je do jeseni 2027. godine, kada bi svi orahovački osnovnoškolci nastavu trebali pohađati u jednoj smjeni. Nova škola imat će 17 učionica, 9 kabineta, kuhinju, garderobu, sportsko igralište, trim stazu sa 5 usporednih traka, vanjsko vježbalište sa spravama te kombinirano igralište za rukomet i košarku. Ukupna vrijednost projekta iznosi 10 milijuna i 890 tisuća eura, dok je vrijednost samih građevinskih radova nešto veća od 8,5 milijuna eura. Projekt se provodi u okviru programa izgradnje, rekonstrukcije i opremanja osnovnih škola za potrebe cjelodnevnog rada. Školska zgrada projektirana je kao energetski učinkovita građevina, gotovo nulte potrošnje energije. A projektom je predviđeno i uređenje parkirališta, zelenih površina te prostora za boravak učenika. Dnevnik. U organizaciji turističke zajednice i grada Orahovice na Orahovačkom jezeru prvi je put održana manifestacija Spirit and Painting, koja je povezala umjetnost, turizam i promociju vrhunskih žestokih pića orahovačkih destilerija. Manifestaciju otvorio direktor turističke zajednice grada Orahovice Marko Slavić, istaknuvši kako je riječ o novom turističkom sadržaju kojim se na jednom mjestu predstavljaju prirodne, umjetničke i gastronomske vrijednosti ovoga kraja. Središnji dio programa bila je edukativna slikarska radionica koju je vodila orahovačka grafička dizajnerica Marija Lijović. Sudionice su akrilnim bojama na platnu stvarale radove u boho stilu, nadahnute prirodom, toplim zemljanim tonovima i cvjetnim motivima. U sklopu manifestacije predstavila se i destilerija Agroinvest Grupe, poznata po proizvodnji nagrađivanog likera od lješnjaka i drugih likera. Posjetitelji su tako uz slikanje i opuštanje u ambijentu Orahovačkog jezera imali priliku kušati proizvode domaćih proizvođača. Organizatori su ocijenili kako je prvo izdanje manifestacije uspješno spojilo kreativnost, prirodu i lokalne okuse, te ponudilo novi sadržaj koji dodatno obogaćuje turističku ponudu Orahovice. Dnevnik. U prostorijama Udruge hrvatskih branitelja dragovoljaca Domovinskog rata u Dugoj Međi održan je prvi radni sastanak uoči jubilarne 15. pekmezijade, koja će se održati u subotu 22. kolovoza. Manifestacija je tijekom proteklih 15 godina izrasla iz skromnog okupljanja u jedan od prepoznatljivijih događaja na području Virovitičko-podravske županije. Predsjednik udruge Mirko Bušljeta istaknuo je kako je prvotna ideja bila očuvati običaj kuhanja domaćeg pekmeza od šljiva, dok danas u organizaciji sudjeluju brojne udruge sa područja općine Zdenci, Orahovice i susjednih općina. Za natjecanje u kuhanju domaćeg pekmeza već je prijavljeno 10 ekipa, dok će u sportskim igrama branitelja sudjelovati 12 braniteljskih udruga iz Virovitičko-podravske, Osječko-baranjske, Požeško-slavonske i Krapinsko-zagorske županije. Za zabavni dio programa najavljeni su tamburaški sastav Garavi, limena glazba Ravnica iz Zaboka i pjevačka skupina Čavulja iz Škabrnje. Posjetitelje očekuju i pečenje vola na ražnju, te ponuda tradicionalnih slavonskih jela poput lepinja palačinki i kuhanog kukuruza. Organizatori očekuju velik broj posjetitelja iz cijele Slavonije, a za goste iz Osijeka i Zaboka najavljen je i organizirani autobusni prijevoz. Dnevnik. U Bukviku je u organizaciji Bočarskog kluba Dalmatinac održan 6. memorijalni bočarski turnir u čast preminulih članova i legendi kluba Milana Jurline, Franje Bušljete, Ivana Butije, Milana Bušljete, Petra Zuanovića i Mirka Šikića. Turnir je okupio 8 ekipa, a natjecanje su simboličnim prvim bacanjem boče otvorili unuci preminulih članova Šimun Bebek i Duje Jurlina. Najuspješnije momčadi u skupinama bile su bočarski klub Mala Velika i Brezik, koje su se potom sastale u finalu. U neizvjesnom završnom susretu pobjedu je odnijela ekipa Male Velike, dok je Brezik zauzeo drugo mjesto. U utakmici za treće mjesto Dunavi iz Sotina uvjerljivo je svladao Lipik rezultatom 13:0. Uz ekipno natjecanje održana su i pojedinačna natjecanja u valjanju u krug i gađanju bulina. Nagrade najboljima uručili su načelnik općine Čačinci Alen Jurenac, predsjednik općinskog vijeća Mirko Mališ i predsjednik Boćarskog kluba Dalmatinac Jurica Kraljik. Organizatori su istaknuli kako turnir ima posebno značenje jer čuva uspomenu na ljude koji su obilježili povijest kluba, ali i potvrđuje da sport, zajedništvo i prijateljstvo ostaju trajna vrijednost okupljanja u Bukviku.
1: Općina Crnac.
0: Zbog izvođenja radova na projektu kanalizacijski sustav odvodnje sanitarnih otpadnih voda naselja Crnac, privremeno će se za sav promet zatvoriti dio županijske ceste 4045. Radovi će se izvoditi u naselju Crnac u blizini raskrižja sa županijskom cestom 4030, odnosno kod zgrade općine. Za vrijeme privremene zabrane promet će se odvijati prema postavljenoj privremenoj prometnoj signalizaciji, sukladno elaboratu privremene regulacije prometa. Obilazni pravac osiguran je preko županijske ceste 4030, državne ceste 34, županijske ceste 4038, županijske ceste 4039 te lokalne ceste 40060, nerazvrstane ceste kroz suhu mlaku, županijske ceste 4045 te istom trasom u suprotnom smjeru. Privremena regulacija prometa provodit će se od 27. do 31. srpnja svakoga dana u vremenu od 7 do 19 sati. Vozačima se preporučuju poštivanje privremene prometne signalizacije te korištenja predviđenih obilaznih pravaca kako bi se osiguralo nesmetano odvijanje radova i sigurnost svih sudionika u prometu.
1: Vremenska prognoza.
0: Vrijeme sutra. Pretežno sunčano, osobito na Jadranu, u unutrašnjosti umjerena na oblaku u prvome dijelu dana, a popodne uz jači dnevni razvoj oblaka može biti pokojeg pljuska u Lici i unutrašnjosti Dalmacije. Vjetar većinom slab, mjestimice umjeren, jugoistočni i južni. Na Jadranu jugozapadni i sjeverozapadni. Ujutro ponegdje bura, podno velebita i jaka. Najniža jutarnja temperatura od 14 do 19, na Jadranu od 19 do 24, a najviša dnevna uglavnom između 27 i 32 stupnja Celzijeva.
1: Dnevnik.
2: Poštovani slušatelji, pratili ste Dnevnik Radio Orahovice. Ostanite i dalje uz program Radio Orahovice na frekvenciji 957.
1: Slušali ste Dnevnik Radio Orahovice.

0: What's going on?
1: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
2: Ukoliko ste žrtva ili svjedok, odnosno svjedokinja kaznenog djela i pitate se koja prava imam kao žrtva, kako izgleda svjedočenje, gdje mogu dobiti informacije o predmetu ili imate neko drugo pitanje, znajte da u svakoj županiji postoji mjesto gdje se možete obratiti za pomoć i podršku. U Virovitičko-Podravskoj županiji obratite se organizaciji SOS Savjetovanje, osnaživanje, suradnja na broj telefona 033 721 500 i saznajte svoja prava. Za više informacija posjetite www.mrezapodrskeisuradnje.com.
3: Ovaj spot izrađen je u okviru programa Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela uz financijsku podršku Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije. Njegov sadržaj isključiva je odgovornost ženske sobe i ni na koji način ne odražava gledište Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije.
4: Novo u Orehovici. Nova cvjećarnica i pogrebne usluge Štefok sada su vam na usluzi od 0 do 24 sata na Trgu Svetog Florijana iza vatrogasnog doma. Uz višegodišnje iskustvo u organizaciji ispraćaja pokojnika nudimo kompletnu pogrebnu opremu po pristupačnim cijenama, podizanje i vraćanje nadgrobnih ploča te zaštitu susjednih grobova. U vlastitoj cvjećarnici izrađujemo vijence, bukete i aranžmane od svježeg rezanog cvijeća i kvalitetne svile, kao i lampione svih vrsta i boja. Posjetite nas na adresi Trg Svetog Florijana broj 4 ili nazovite 099-642-9358. Štefok Orahovica. Dostojanstveno, profesionalno i dostupno 24 sata dnevno.
5: Tražite sigurnost za svoju štednju i izvrsne uvjete za svoj novac? Slatinska banka ima rješenje za vas. Uz našu oročenu štednju po atraktivnim kamatnim stopama, vaš novac ne samo da je siguran, nego i raste. Ne čekajte, potražite najbližu poslovnicu Slatinske banke ili nas kontaktirajte online. Saznajte više na www.slatinska-banka.hr.
1: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
6: Radio Orahovica na 95,7. Radio Orahovica 95,7.

0: Bambo. What's going on?
1: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica. Ding, ding.
2: Istočna vrata Papuka i Krndije, mala Švicarska, čista i očuvana priroda, bogata kulturno-povijesna baština. Samo su neki od epiteta koji krase najmanji grad u Virovitičko-podravskoj županiji s dugom i bogatom tradicijom. Brojne manifestacije, povijesni lokaliteti, kupanje, planinarenje, biciklizam, samo su dio toga što možete iskusiti u Orahovici. A uz slavonske delicije, vrhunska vina i rakije, čine nevjerojatan spoj cjelokupnog doživljaja koji ćete okusiti u samom srcu Slavonije. Dodatne informacije možete dobiti na službenoj web, Facebook te Instagram stranici Turističke zajednice grada Orahovice, kao i na broj telefona 099 262 0336. Vaša turistička zajednica grada Orahovice. Brit trgovina Orahovica, prva, jedina i prava adresa za sve profesionalce i hobiste. U Britu najbolji asortiman i najpovoljnije cijene svega potrebnoga za gradnju, uređenje i održavanje vaših domova ili okućnica. Sve za instalacije vodovoda i odvodnju, opremanje kupaonice ili kuhinja, ogromna ponuda ručnog i električnog alata, kao i vičane robe. Nevjerojatan asortiman svega za elektroinstalacije, kao i velika ponuda rasvjetnih tijela, televizora, bijele tehnike, malih i velikih kućanskih aparata. A tu je i nezaobilazan odjel svega mogućeg za vaša domaćinstva i naravno odjel igračaka za vaše mališane, kao i poklon za sve prilike. Lider u Slavoniji, Baranji i šire, u ponudi boja, lakova i nezaobilaznih fasadnih sustava svih proizvođača i najpovoljnijih cijena, Brit je dokazano najbolja trgovina, sinonim za najbolji asortiman i cijene. Vaš Brit.
3: Novi početak gradnje ili završno uređenje doma? Sve što vam je potrebno pronađite na jednom mjestu. U Prodajnom centru Radlovac očekuje vas standardno vrhunski i provjereni brendovi građevinskog materijala i opreme, odabrani prema kvaliteti, pouzdanosti i dugotrajnosti. Crijepovi s dugotrajnom garancijom i bezvremenskim dizajnom dio su ponude koja jamči dugoročnu vrijednost. Za brzu, čistu i preciznu preobrazbu prostora dostupni su sustavi suhe gradnje, kao i cement i blokovi za čvrste temelje, te drvena građa i željezo za pouzdane konstrukcije. Za vrhunsku toplinu i zvučnu izolaciju pronađite stiropor i kamenu vunu vodećih proizvođača, uz široki izbor opreme i alata za izvođenje svih vrsta građevinskih radova. Završni dojam vašem domu pružit će široka ponuda laminata, keramike, boja i lakova premium kvalitete, pristupačne cijene, dugotrajna garancija i brza isporuka. Zajedno gradimo budućnost i povjerenje. Za više informacija posjetite nas na radlovac.hr.
1: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga.

Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnice Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Za više informacija nazovite 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

0: Restoran Ložiona u Orahovici poziva sve koji planiraju proslave da svoja slavlja organiziraju u restoranu Ložiona u Orahovici. Uz vrhunsku hranu i uslugu očekuje vas i veliki izbor toplih i hladnih napitaka po najpovoljnim cijenama u jedinstvenom interijeru restorana Ložiona. Svi zainteresirani za proslave mogu se javiti i rezervirati svoj termin na broj telefona 099-801-7924. Vidimo se u restoranu Poduzeća Ružica Grad na adresi Antuna Mihanovića 14, restoran Ložiona Orahovica.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
2: Stolica Chile 45 eura, klub stol Hermes 84 eura, francuski krevet Tony 649 eura, stol Best 97 eura, kuhinja Meva 389 eura. Posjetite salon namještaja Naš dom u Našicama u Strossmayerovoj ulici broj 8.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
3: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovica.
4: Radio Orahovica na 95,7.

0: Samo hitovi.
1: Zakuni se ljubavi.
0: Najbolje od domaće glazbe. Radio Orahovica. Vijesti.
2: Lijepi vam pozdrav, poštovani slušatelji. Pratite vijesti Radio Orahovice. Orahovica će u subotu 1. kolovoza ponovno postati mjesto susreta dalmatinske tradicije, slavonskog gostoprimstva i dobre zabave. U Dalmatinskoj ulici održat će se drugo izdanje manifestacije Dan Dalmacije u Dalmatinskoj, koja je već prošle godine privukla brojne posjetitelje. Uoči manifestacije održan je radni sastanak organizatora na kojem su usaglašeni detalji programa i organizacije. Program počinje u 17 sati, a posjetitelje očekuju sadržaj za sve generacije. Prvi će put biti održana Doljanačka alka, dok su ponovno pripremljeni susret debelih i mršavih, malonogometna utakmica navijača Hajduka i Dinama, utrka magaraca,

0: balote, picigin i potezanje užeta. Program će dodatno obogatiti nastup kulturno-umjetničkog društva Crkvari. Poseban naglasak bit će na gastronomskoj ponudi, koja će spojiti prepoznatljive okuse Dalmacije i Slavonije. Organizatori pozivaju građane Orahovice i goste iz okolnih mjesta da posjete Dalmatinsku ulicu i provedu ugodnu ljetnu večer uz raznovrstan program, domaću hranu i dobro raspoloženje. Organizatori manifestacije su grad Orahovica, Odbor za kulturno-turističke manifestacije i Turistička zajednica grada Orahovice. U organizaciji Turističke zajednice i grada Orahovice na Orahovačkom jezeru prvi je put održana manifestacija Spirit and Painting, koja je povezala umjetnost, turizam i promociju vrhunskih žestokih pića orahovačkih destilerija. Manifestaciju otvorio direktor Turističke zajednice grada Orahovice Marko Slavić, istaknuvši kako je riječ o novom turističkom sadržaju kojim se na jednom mjestu predstavljaju prirodne, umjetničke i gastronomske vrijednosti ovoga kraja. Središnji dio programa bila je edukativna slikarska radionica koju je vodila orahovačka grafička dizajnerica Marija Lijović. Sudionice su akrilnim bojama na platnu stvarale radove u boho stilu, nadahnute prirodom, toplim zemljanim tonovima i cvjetnim motivima. U sklopu manifestacije predstavila se i destilerija Agroinvest Grupe, poznata po proizvodnji nagrađivanog likera od lješnjaka i drugih likera. Posjetitelji su tako uz slikanje i opuštanje u ambijentu Orahovačkog jezera imali priliku kušati proizvode domaćih proizvođača. Organizatori su ocijenili kako je prvo izdanje manifestacije uspješno spojilo kreativnost, prirodu i lokalne okuse, te ponudilo novi sadržaj koji dodatno obogaćuje turističku ponudu Orahovice. U Bukviku je u organizaciji Boćarskog kluba Dalmatinac održan 6. memorijalni boćarski turnir u čast preminulih članova i legendi kluba Milana Jurline, Franje Bušete, Ivana Butije, Milana Bušete, Petra Zuanovića i Mirka Šikića. Turnir je okupio 8 ekipa, a natjecanje su simboličnim prvim bacanjem boče otvorili unuci preminulih članova Šimun Bebek i Duje Jurlina. Najuspješnije momčadi u skupinama bile su boćarski klub Mala Velika i Brezik, koje su se potom sastale u finalu. U neizvjesnom završnom susretu pobjedu je odnijela ekipa Male Velike, dok je Brezik zauzeo drugo mjesto. U utakmici za treće mjesto Dunavi iz Sotina uvjerljivo je svladao Lipik rezultatom 13:0. Uz ekipno natjecanje održana su i pojedinačna natjecanja u valjanju u krug i gađanju bulina. Nagrade najboljima uručili su načelnik općine Čačinci Alen Jurenac, predsjednik općinskog vijeća Mirko Mališ i predsjednik boćarskog kluba Dalmatinac Jurica Kraljik. Organizatori su istaknuli kako turnir ima posebno značenje jer čuva uspomenu na ljude koji su obilježili povijest kluba, ali i potvrđuje da sport, zajedništvo i prijateljstvo ostaju trajna vrijednost okupljanja u Bukviku. Vrijeme sutra. Pretežno sunčano, osobito na Jadranu, u unutrašnjosti umjerena na oblaku u prvome dijelu dana, a popodne uz jači dnevni razvoj oblaka može biti pokojeg pljuska u Lici i unutrašnjosti Dalmacije. Vjetar većinom slab, mjestimica umjeren, jugoistočni i južni. Na Jadranu jugozapadni i sjeverozapadni. Ujutro ponegdje bura, podno velebita i jaka. Najniža jutarnja temperatura od 14 do 19, na Jadranu od 19 do 24, a najviša dnevna uglavnom između 27 i 32 stupnja Celzijeva. Poštovani slušatelji, hvala vam na pozornosti. U programu Radio Orahovice pratili ste vijesti.
1: Slušali ste vijesti Radio Orahovice.

0: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovica.
1: Ukoliko ste žrtva ili svjedok, odnosno svjedokinja kaznenog djela i pitate se koja prava imam kao žrtva, kako izgleda svjedočenje, gdje mogu dobiti informacije o predmetu ili imate neko drugo pitanje, znajte da u svakoj županiji postoji mjesto gdje se možete obratiti za pomoć i podršku. U Virovitičko-podravskoj županiji obratite se organizaciji SOS Savjetovanje, osnaživanje, suradnja na broj telefona 033 721 500 i saznajte svoja prava. Za više informacija posjetite www.mrezapodrskeisuradnje.com.
2: Ovaj spot izrađen je u okviru programa Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela uz financijsku podršku Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije. Njegov sadržaj isključiva je odgovornost ženske sobe i ni na koji način ne odražava gledište Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije.
3: Novo u Orehovici. Nova cvjećarnica i pogrebne usluge Štefok sada su vam na usluzi od 0 do 24 sata na Trgu Svetog Florijana iza vatrogasnog doma. Uz višegodišnje iskustvo u organizaciji ispraćaja pokojnika nudimo kompletnu pogrebnu opremu po pristupačnim cijenama, podizanje i vraćanje nadgrobnih ploča te zaštitu susjednih grobova. U vlastitoj cvjećarnici izrađujemo vijence, bukete i aranžmane od svježeg rezanog cvijeća i kvalitetne svile, kao i lampione svih vrsta i boja. Posjetite nas na adresi Trg Svetog Florijana broj 4 ili nazovite 099-642-9358. Štefok Orahovica. Dostojanstveno, profesionalno i dostupno 24 sata dnevno.
4: Tražite sigurnost za svoju štednju i izvrsne uvjete za svoj novac? Slatinska banka ima rješenje za vas. Uz našu oročenu štednju po atraktivnim kamatnim stopama, vaš novac ne samo da je siguran, nego i raste. Ne čekajte, potražite najbližu poslovnicu Slatinske banke ili nas kontaktirajte online. Saznajte više na www.slatinska-banka.hr.
0: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda.

Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing radi Orahovice. Akcija koja se ne propušta. Samo u željezaru Hidrodom. Tesla klima uređaj uz čak 25% popusta. Bravo, unutarnja boja za zidove, 15 litara, već od 13,56 €. I novo u ponudi, Coca-Cola 330 ml, već od samo 82 €. Po svoju akcijsku kupnju svratite u željezare u Orahovici, Našicama, Donjem Miholjcu ili Belišću. Željezar Hidrodom, sve za vaš dom, sve po odličnoj cijeni.

Obrt za usluge Ferum iz Orahovice nudi pranje deka i organe jastuka, uslužno peglanje stolnjaka, zavjesa, posteljine i rublja. Vlasnici hotela, restorana, kafića i kuća za odmor, vaši problemi sa pranjem i peglanjem napokon su riješeni. Ferum, vlasnice Ane Kukuruzović-Boljkovac, za vas obavlja i čišćenje kuća, stanova, stambenih zgrada, poslovnih prostora i ureda. U ponudi je i dubinsko kemijsko čišćenje tapeciranog namještaja i tepiha, pranje kućnih i ugostiteljskih sjedalica svih dimenzija, ali i čišćenje unutrašnjosti automobila, kako bi vaše vozilo ponovno zasjalo i dobilo novi život. Brzo, povoljno, kvalitetno i profesionalno. Ferum radi onda kada vama treba. Nazovite 098 474 493 ili dođite osobno u Orahovicu, Riječani 1. Obrt za usluge Ferum Orahovica. Peru, peglaju i vraćaju svježinu vašem domu, prostoru i vozilu.

U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnica Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Brojevi telefona 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

0: Radio Orahovica. Vijesti.
1: Lijepi vam pozdrav, poštovani slušatelji. Pratite vijesti Radio Orahovice. Orahovica će u subotu 1. kolovoza ponovno postati mjesto susreta dalmatinske tradicije, slavonskog gostoprimstva i dobre zabave. U Dalmatinskoj ulici održat će se drugo izdanje manifestacije Dan Dalmacije u Dalmatinskoj, koja već prošle godine privukla brojne posjetitelje. U oči manifestacije održan je radni sastanak organizatora na kojem su usaglašeni detalji programa i organizacije. Program počinje u 17 sati, a posjetitelje očekuju sadržaj za sve generacije. Prvi će put biti održana Doljanačka alka, dok su ponovno pripremljeni susret debelih i mršavih, malonogometna utakmica navijača Hajduka i Dinama, utrka magaraca, balote, picigin i potezanje užeta. Program će dodatno obogatiti nastup kulturno-umjetničkog društva Crkvari. Poseban naglasak bit će na gastronomskoj ponudi, koja će spojiti prepoznatljive okuse Dalmacije i Slavonije. Organizatori pozivaju građane Orahovice i goste iz okolnih mjesta da posjete Dalmatinsku ulicu i provedu ugodnu ljetnu večer uz raznovrstan program, domaću hranu i dobro raspoloženje. Organizatori manifestacije su grad Orahovica, Odbor za kulturno-turističke manifestacije i Turistička zajednica grada Orahovice. U organizaciji Turističke zajednice i grada Orahovice na Orahovačkom jezeru prvi je put održana manifestacija Spirit and Painting, koja je povezala umjetnost, turizam i promociju vrhunskih žestokih pića orahovačkih destilerija. Manifestaciju otvorio direktor Turističke zajednice grada Orahovice Marko Slavić, istaknuvši kako je riječ o novom turističkom sadržaju kojim se na jednom mjestu predstavljaju prirodne, umjetničke i gastronomske vrijednosti ovoga kraja. Središnji dio programa bila je edukativna slikarska radionica koju je vodila orahovačka grafička dizajnerica Marija Lijović. Sudionice su akrilnim bojama na platnu stvarale radove u boho stilu, nadahnute prirodom, toplim zemljanim tonovima i cvjetnim motivima. U sklopu manifestacije predstavila se i destilerija Agroinvest Grupe, poznata po proizvodnji nagrađivanog likera od lješnjaka i drugih likera. Posjetitelji su tako uz slikanje i opuštanje u ambijentu Orahovačkog jezera imali priliku kušati proizvode domaćih proizvođača. Organizatori su ocijenili kako je prvo izdanje manifestacije uspješno spojilo kreativnost, prirodu i lokalne okuse, te ponudilo novi sadržaj koji dodatno obogaćuje turističku ponudu Orahovice. U Bukviku je u organizaciji Boćarskog kluba Dalmatinac održan 6. memorijalni boćarski turnir u čast preminulih članova i legendi kluba Milana Jurline, Franje Buštete, Ivana Butije, Milana Buštete, Petra Zoanovića i Mirka Šikića. Turnir je okupio 8 ekipa, a natjecanje su simboličnim prvim bacanjem boče otvorili unuci preminulih članova Šimun Bebek i Duje Jurlina. Najuspješnije momčadi u skupinama bile su boćarski klub Mala Velika i Brezik, koje su se potom sastale u finalu. U neizvjesnom završnom susretu pobjedu je odnijela ekipa Male Velike, dok je Brezik zauzeo drugo mjesto. U utakmici za treće mjesto Dunavi iz Sotina uvjerljivo je svladao Lipik rezultatom 13:0. Uz ekipno natjecanje održana su i pojedinačna natjecanja u valjanju u krug i gađanju bulina. Nagrade najboljima uručili su načelnik općine Čačinci Alen Jurenac, predsjednik općinskog vijeća Mirko Mališ i predsjednik boćarskog kluba Dalmatinac Jurica Kraljik. Organizatori su istaknuli kako turnir ima posebno značenje jer čuva uspomenu na ljude koji su obilježili povijest kluba, ali i potvrđuje da sport, zajedništvo i prijateljstvo ostaju trajna vrijednost okupljanja u Bukviku. Vrijeme sutra. Pretežno sunčano, osobito na Jadranu, u unutrašnjosti umjerena na oblaku u prvome dijelu dana, a popodne uz jači dnevni razvoj oblaka može biti pokojeg pljuska u Lici i unutrašnjosti Dalmacije. Vjetar većinom slab, mjestimice umjeren, jugoistočni i južni. Na Jadranu jugozapadni i sjeverozapadni. Ujutro ponegdje bura, podno velebita i jaka. Najniža jutarnja temperatura od 14 do 19, na Jadranu od 19 do 24, a najviša dnevna uglavnom između 27 i 32 stupnja Celzijeva. Poštovani slušatelji, hvala vam na pozornosti. U programu Radio Orahovice pratili ste vijesti.
0: Slušali ste vijesti Radio Orahovice.

svakoga dana. Radio koji diše s vama. Radio Orahovica. Na 95,7 MHz.

Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnice Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Za više informacija nazovite 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

0: Restoran Ložiona u Orahovici poziva sve koji planiraju proslave da svoja slavlja organiziraju u restoranu Ložiona u Orahovici. Uz vrhunsku hranu i uslugu očekuje vas i veliki izbor toplih i hladnih napitaka po najpovoljnim cijenama u jedinstvenom interijeru restorana Ložiona. Svi zainteresirani za proslave mogu se javiti i rezervirati svoj termin na broj telefona 099-801-7924. Vidimo se u restoranu Poduzeća Ružica Grad na adresi Antuna Mihanovića 14, restoran Ložiona Orahovica.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
2: Stolica Chile 45 eura, klub stol Hermes 84 eura, francuski krevet Tony 649 eura, stol Best 97 eura, kuhinja Meva 389 eura. Posjetite salon namještaja Naš dom u Našicama u Strossmayerovoj ulici broj 8.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
3: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Market

0: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
1: Ukoliko ste žrtva ili svjedok, odnosno svjedokinja kaznenog djela i pitate se koja prava imam kao žrtva, kako izgleda svjedočenje, gdje mogu dobiti informaciju o predmetu ili imate neko drugo pitanje, znajte da u svakoj županiji postoji mjesto gdje se možete obratiti za pomoć i podršku. U Virovitičko-podravskoj županiji obratite se organizaciji SOS Savjetovanje, osnaživanje, suradnja na broj telefona 033 721 500 i saznajte svoja prava. Za više informacija posjetite www.mrezapodrskeisuradnje.com.
2: Ovaj spot izrađen je u okviru programa Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela uz financijsku podršku Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije. Njegov sadržaj isključiva je odgovornost ženske sobe i ni na koji način ne odražava gledište Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije.
3: Novo u Orehovici. Nova cvjećarnica i pogrebne usluge Štefok sada su vam na usluzi od 0 do 24 sata na Trgu Svetog Florijana iza vatrogasnog doma. Uz višegodišnje iskustvo u organizaciji ispraćaja pokojnika nudimo kompletnu pogrebnu opremu po pristupačnim cijenama, podizanje i vraćanje nadgrobnih ploča te zaštitu susjednih grobova. U vlastitoj cvjećarnici izrađujemo vijence, bukete i aranžmane od svježeg rezanog cvijeća i kvalitetne svile, kao i lampione svih vrsta i boja. Posjetite nas na adresi Trg Svetog Florijana broj 4 ili nazovite 099-642-9358. Štefok Orahovica. Dostojanstveno, profesionalno i dostupno 24 sata dnevno.
4: Tražite sigurnost za svoju štednju i izvrsne uvjete za svoj novac? Slatinska banka ima rješenje za vas. Uz našu oročenu štednju po atraktivnim kamatnim stopama, vaš novac ne samo da je siguran, nego i raste. Ne čekajte, potražite najbližu poslovnicu Slatinske banke ili nas kontaktirajte online. Saznajte više na www.slatinska-banka.hr.
0: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga.

0: 100% Slavonsko. Radio Orahovica 957.
1: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. Akcija koja se ne propušta. Samo uželje za ruh hidrodom. Tesla klima uređaj uz čak 25% popusta. Bravo, unutarnja boja za zidove, 15 litara, već od 13,56 €. I novo u ponudi, Coca-Cola 330 ml, već od samo 82 €. Po svoju akcijsku kupnju svratite u željezare u Orahovici, Našicama, Donjem Miholjcu ili Belišću. Željezar Hidrodom, sve za vaš dom, sve po odličnoj cijeni.

Obrt za usluge Ferum iz Orahovice nudi pranje deka i organe jastuka, uslužno peglanje stolnjaka, zavjesa, posteljine i rublja. Vlasnici hotela, restorana, kafića i kuća za odmor, vaši problemi sa pranjem i peglanjem napokon su riješeni. Ferum, vlasnice Ane Kukuruzović-Boljkovac, za vas obavlja i čišćenje kuća, stanova, stambenih zgrada, poslovnih prostora i ureda. U ponudi je i dubinsko kemijsko čišćenje tapeciranog namještaja i tepiha, pranje kućnih i ugostiteljskih sjedalica svih dimenzija, ali i čišćenje unutrašnjosti automobila, kako bi vaše vozilo ponovno zasjalo i dobilo novi život. Brzo, povoljno, kvalitetno i profesionalno. Ferum radi onda kada vama treba. Nazovite 098 474 493 ili dođite osobno u Orahovicu, Riječani 1. Obrt za usluge Ferum Orahovica. Peru, peglaju i vraćaju svježinu vašem domu, prostoru i vozilu.

U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnica Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Brojevi telefona 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

0: ponovno postati mjesto susreta dalmatinske tradicije, slavonskog gostoprimstva i dobre zabave. U Dalmatinskoj ulici održat će se drugo izdanje manifestacije Dan Dalmacije u Dalmatinskoj, koja je već prošle godine privukla brojne posjetitelje. Uoči manifestacije održan je radni sastanak organizatora na kojem su usaglašeni detalji programa i organizacije. Program počinje u 17 sati, a posjetitelje očekuju sadržaj za sve generacije. Prvi će put biti održana Doljanačka alka, dok su ponovno pripremljeni susret debelih i mršavih, malonogometna utakmica navijača Hajduka i Dinama, utrka magaraca, balote, picigin i potezanje užeta. Program će dodatno obogatiti nastup kulturno-umjetničkog društva Crkvari. Poseban naglasak bit će na gastronomskoj ponudi, koja će spojiti prepoznatljive okuse Dalmacije i Slavonije. Organizatori pozivaju građane Orahovice i goste iz okolnih mjesta da posjete Dalmatinsku ulicu i provedu ugodnu ljetnu večer uz raznovrstan program, domaću hranu i dobro raspoloženje. Organizatori manifestacije su grad Orahovica, Odbor za kulturno-turističke manifestacije i Turistička zajednica grada Orahovice. Dnevnik. Radovi na izgradnje nove osnovne škole Ivane Brlić-Mažuranić u Orahovici napreduju brže od planiranog. Gradilište su obišli virovitičko-podravski župan Igor Andrović i pročelnica za obrazovanje, kulturu i sport Martina Bunić. Izgradnja je počela u ožujku ove godine, a završetak projekta planiran je do jeseni 2027. godine, kada bi svi orahovački osnovnoškolci nastavu trebali pohađati u jednoj smjeni. Nova škola imat će 17 učionica, 9 kabineta, kuhinju, garderobu, sportsko igralište, trim stazu sa 5 usporednih traka, vanjsko vježbalište sa spravama te kombinirano igralište za rukomet i košarku. Ukupna vrijednost projekta iznosi 10 milijuna i 890 tisuća eura, dok je vrijednost samih građevinskih radova nešto veća od 8,5 milijuna eura. Projekt se provodi u okviru programa izgradnje, rekonstrukcije i opremanja osnovnih škola za potrebe cjelodnevnog rada. Školska zgrada projektirana je kao energetski učinkovita građevina, gotovo nulte potrošnje energije. A projektom je predviđeno i uređenje parkirališta, zelenih površina te prostora za boravak učenika. Dnevnik. U organizaciji Turističke zajednice i grada Orahovice na Orahovačkom jezeru prvi je put održana manifestacija Spirit and Painting, koja je povezala umjetnost, turizam i promociju vrhunskih žestokih pića orahovačkih destilerija. Manifestaciju otvorio direktor Turističke zajednice grada Orahovice Marko Slavić, istaknuvši kako je riječ o novom turističkom sadržaju kojim se na jednom mjestu predstavljaju prirodne, umjetničke i gastronomske vrijednosti ovoga kraja. Središnji dio programa bila je edukativna slikarska radionica koju je vodila orahovačka grafička dizajnerica Marija Lijović. Sudionice su akrilnim bojama na platnu stvarale radove u boho stilu, nadahnute prirodom, toplim zemljanim tonovima i cvjetnim motivima. U sklopu manifestacije predstavila se i destilerija Agroinvest Grupe, poznata po proizvodnji nagrađevanog likera od lješnjaka i drugih likera. Posjetitelji su tako uz slikanje i opuštanje u ambijentu Orahovačkog jezera imali priliku kušati proizvode domaćih proizvođača. Organizatori su ocijenili kako je prvo izdanje manifestacije uspješno spojilo kreativnost, prirodu i lokalne okuse, te ponudilo novi sadržaj koji dodatno obogaćuje turističku ponudu Orahovice. Dnevnik. U prostorijama Udruge hrvatskih branitelja dragovoljaca Domovinskog rata u Dugoj Međi održan je prvi radni sastanak uoči jubilarne 15. pekmezijade, koja će se održati u subotu 22. kolovoza. Manifestacija je tijekom proteklih 15 godina izrasla iz skromnog okupljanja u jedan od prepoznatljivijih događaja na području Virovitičko-podravske županije. Predsjednik udruge Mirko Bušljeta istaknuo je kako je prvotna ideja bila očuvati običaj kuhanja domaćeg pekmeza od šljiva, dok danas u organizaciji sudjeluju brojne udruge sa područja općine Zdenci, Orahovice i susjednih općina. Za natjecanje u kuhanju domaćeg pekmeza već je prijavljeno 10 ekipa, dok će u sportskim igrama branitelja sudjelovati 12 braniteljskih udruga iz Virovitičko-podravske, Osječko-baranjske, Požeško-slavonske, i Krapinsko-zagorske županije. Za zabavni dio programa najavljeni su tamburaški sastav Garavi, limena glazba Ravnica iz Zaboka i pjevačka skupina Čavulja iz Škabrnje. Posjetitelja očekuju i pečenje vola na ražnju, te ponuda tradicionalnih slavonskih jela poput lepinja palačinki i kuhanog kukuruza. Organizatori očekuju velik broj posjetitelja iz cijele Slavonije, a za goste iz Osijeka i Zaboka najavljen je i organizirani autobusni prijevoz. Dnevnik. U Bukviku je u organizaciji Boćarskog kluba Dalmatinac održan 6. memorijalni boćarski turnir u čast preminulih članova i legendi kluba Milana Jurline, Franje Buštete, Ivana Butije, Milana Buštete, Petra Zuanovića i Mirka Šikića. Turnir je okupio 8 ekipa, a natjecanje su simboličnim prvim bacanjem boče otvorili unuci preminulih članova Šimun Bebek i Duje Jurlina. Najuspješnije momčadi u skupinama bile su boćarski klub Mala Velika i Brezik, koje su se potom sastale u finalu. U neizvjesnom završnom susretu pobjedu je odnijela ekipa Male Velike, dok je Brezik zauzeo drugo mjesto. U utakmici za treće mjesto Dunavi iz Sotina uvjerljivo je svladao Lipik rezultatom 13:0. Uz ekipno natjecanje održana su i pojedinačna natjecanja u valjanju u krug i gađanju bulina. Nagrade najboljima uručili su načelnik općine Čačinci Alen Jurenac, predsjednik općinskog vijeća Mirko Mališ i predsjednik boćarskog kluba Dalmatinac Jurica Kraljik. Organizatori su istaknuli kako turnir ima posebno značenje jer čuva uspomenu na ljude koji su obilježili povijest kluba, ali i potvrđuje da sport, zajedništvo i prijateljstvo ostaju trajna vrijednost okupljanja u Bukviku. Općina Crnac. Zbog izvođenja radova na projektu kanalizacijski sustav odvodnje sanitarnih otpadnih voda naselja Crnac, privremeno će se za sav promet zatvoriti dio županijske ceste 4045. Radovi će se izvoditi u naselju Crnac u blizini raskrižja sa županijskom cestom 4030, odnosno kod zgrade općine. Za vrijeme privremene zabrane promet će se odvijati prema postavljenoj privremenoj prometnoj signalizaciji, sukladno elaboratu privremene regulacije prometa. Obilazni pravac osiguran je preko županijske ceste 4030, državne ceste 34, županijske ceste 4038, županijske ceste 4039 te lokalne ceste 40060, nerazvrstane ceste kroz suhu mlaku, županijske ceste 4045 te istom trasom u suprotnom smjeru. Privremena regulacija prometa provodit će se od 27. do 31. srpnja svakoga dana u vremenu od 7 do 19 sati. Vozačima se preporučuju poštivanje privremene prometne signalizacije te korištenja predviđenih obilaznih pravaca kako bi se osiguralo nesmetano odvijanje radova i sigurnost svih sudionika u prometu. Vremenska prognoza. Vrijeme sutra. Pretežno sunčano, osobito na Jadranu, u unutrašnjosti umjerena na oblaku u prvome dijelu dana, a popodne uz jači dnevni razvoj oblaka može biti pokojeg pljuska u Lici i unutrašnjosti Dalmacije. Vjetar većinom slab, mjestimice umjeren jugoistočni i južni, na Jadranu jugozapadni i sjeverozapadni, ujutro ponegdje bura, podno velebita i jaka. Najniža jutarnja temperatura od 14 do 19, na Jadranu od 19 do 24, a najviša dnevna uglavnom između 27 i 32 stupnja Celzijeva. Dnevnik.
1: Poštovani slušatelji, pratili ste Dnevnik Radio Orahovice. Ostanite i dalje uz program Radio Orahovice na frekvenciji 957. Slušali ste Dnevnik Radio Orahovice. U proteklih sat vremena uživali ste uz tamburašku glazbu Udri žico jače.

još stoji pod šumom, vidjet ćeš ga ako prođeš onim drumom.

0: Slušali ste najbolju stranu glazbu u programu Radio Orahovice.
1: Radio Orahovica na 95,7. Radio Orahovica. Vijesti.
0: Lijepi vam pozdrav, poštovani slušatelji. Pratite vijesti Radio Orahovice. Orahovica će u subotu 1. kolovoza ponovno postati mjesto susreta dalmatinske tradicije, slavonskog gostoprimstva i dobre zabave. U Dalmatinskoj ulici održat će se drugo izdanje manifestacije Dan Dalmacije u Dalmatinskoj, koja je već prošle godine privukla brojne posjetitelje. U oči manifestacije održan je radni sastanak organizatora na kojem su usaglašeni detalji programa i organizacije. Program počinje u 17 sati, a posjetitelje očekuju sadržaj za sve generacije. Prvi će put biti održana Doljanačka alka, dok su ponovno pripremljeni susret debelih i mršavih, malo nogometna utakmica navijača Hajduka i Dinama, utrka magaraca, balote, picigin i potezanje užeta. Program će dodatno obogatiti nastup kulturno-umjetničkog društva Crkvari. Poseban naglasak bit će na gastronomskoj ponudi, koja će spojiti prepoznatljive okuse Dalmacije i Slavonije. Organizatori pozivaju građane Orahovice i goste iz okolnih mjesta da posjete Dalmatinsku ulicu i provedu ugodnu ljetnu večer uz raznovrstan program, domaću hranu i dobro raspoloženje. Organizatori manifestacije su grad Orahovica, Odbor za kulturno-turističke manifestacije i Turistička zajednica grada Orahovice. U organizaciji Turističke zajednice i grada Orahovice na Orahovačkom jezeru prvi je put održana manifestacija Spirit and Painting, koja je povezala umjetnost, turizam i promociju vrhunskih žestokih pića orahovačkih destilerija. Manifestaciju otvorio direktor Turističke zajednice grada Orahovice Marko Slavić, istaknuvši kako je riječ o novom turističkom sadržaju kojim se na jednom mjestu predstavljaju prirodne, umjetničke i gastronomske vrijednosti ovoga kraja. Središnji dio programa bila je edukativna slikarska radionica koju je vodila orahovačka grafička dizajnerica Marija Lijović. Sudionice su akrilnim bojama na platnu stvarale radove u boho stilu, nadahnute prirodom, toplim zemljanim tonovima i cvjetnim motivima. U sklopu manifestacije predstavila se i destilerija Agroinvest Grupe, poznata po proizvodnji nagrađivanog likera od lješnjaka i drugih likera. Posjetitelji su tako uz slikanje i opuštanje u ambijentu Orahovačkog jezera imali priliku kušati proizvode domaćih proizvođača. Organizatori su ocijenili kako je prvo izdanje manifestacije uspješno spojilo kreativnost, prirodu i lokalne okuse, te ponudilo novi sadržaj koji dodatno obogaćuje turističku ponudu Orahovice. U Bukviku je u organizaciji Bočarskog kluba Dalmatinac održan 6. memorijalni bočarski turnir u čast preminulih članova i legendi kluba Milana Jurline, Franje Bušete, Ivana Butije, Milana Bušete, Petra Zoanovića i Mirka Šikića. Turnir je okupio 8 ekipa, a natjecanje su simboličnim prvim bacanjem boče otvorili unuci preminulih članova Šimun Bebek i Duje Jurlina. Najuspješnije momčadi u skupinama bile su bočarski klub Mala Velika i Brezik, koje su se potom sastale u finalu. U neizvjesnom završnom susretu pobjedu je odnijela ekipa Male Velike, dok je Brezik zauzeo drugo mjesto. U utakmici za treće mjesto Dunavi iz Sotina uvjerljivo je svladao Lipik rezultatom 13:0. Uz ekipno natjecanje održana su i pojedinačna natjecanja u valjanju u krug i gađanju bulina. Nagrade najboljima uručili su načelnik općine Čačinci Alen Jurenac, predsjednik općinskog vijeća Mirko Mališ i predsjednik bočarskog kluba Dalmatinac Jurica Kraljik. Organizatori su istaknuli kako turnir ima posebno značenje jer čuva uspomenu na ljude koji su obilježili povijest kluba, ali i potvrđuje da sport, zajedništvo i prijateljstvo ostaju trajna vrijednost okupljanja u Bukviku. Vrijeme sutra. Pretežno sunčano, osobito na Jadranu, u unutrašnjosti umjerena na oblaku u prvome dijelu dana, a popodne uz jači dnevni razvoj oblaka može biti pokojeg pljuska u Lici i unutrašnjosti Dalmacije. Vjetar većinom slab, mjestimice umjeren, jugoistočni i južni. Na Jadranu jugozapadni i sjeverozapadni.

0: U jutro ponegdje bura, podno velebita i jaka. Najniža jutarnja temperatura od 14 do 19, na Jadranu od 19 do 24, a najviša dnevna uglavnom između 27 i 32 stupnja Celzijeva. Poštovani slušatelji, hvala vam na pozornosti. U programu Radio Orahovice pratili ste vijesti.
1: Slušali ste vijesti Radio Orahovice.

Program i sadržaj Radio Orahovice uređuju i kreiraju član društva uprave, direktor Predrag Rudić, glavni urednik. Urednica za informativni i protokolni sadržaj Danijela Kalem. Urednica za glazbeni i zabavni sadržaj Cecilija Balikić-Rudić. Medijski partneri Medija Servis, Glas Slavonije, Osječka televizija, HRT. Sadržaj Radio Orahovice pratite na radiofrekvenciji 95,7 MHz ili putem interneta, portalu 957 i društvenim mrežama. Također, radijski program možete pratiti u cijelom svijetu putem live streama www.radioorahovica.hr. Kontaktirajte nas na e-mail adresu rezija@radioorahovica.hr. Marketing telefon 033 673 272. Poštovani slušatelji, pozivamo vas da i sutra budete uz našu frekvenciju od 6 do 22 sata.